يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ